Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fredesmod, med saknaden och hjältemod, och bitterhet får sova med det djupa. Nu sover de

mörka rum. Nu blundar tvivlet för en stund. Om sanningen ska fram så får den ljuga. Nu blundar de som jagar tröst.

råder lugn och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skuggor inte ruvas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskad har. Den som älskat och som glömt, visst ej var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

hindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam hår. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon! Då är det Radio for You som är igång med sin första sändning för idag. Det kommer ju fler idag under dagen. Det är lördag och det är den 22 augusti idag. Och programmet är Vakna med Britt-Marie. Så nu kommer jag köra blandad musik som jag alltid gör när jag är här. Så det blir lite av varje, så inte det är bara en sorts musik för en sorts lyssnare, kan man väl säga. Nu kör vi igång!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Paul Anka, Happy Love.
1: Jag är gammal, nästan 100, och mina barn har börjat undra
2: om de aldrig ska få njuta av sitt arv. Kanske mannen med sin lie glömt att jag är 99, eller också har han missat mig av slarv.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Mittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: från landet. Hey! Jag är från landet. Hey! Jag är från landet och jag gillar det ändå.
1: Sten och Stanley, jag är från landet.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: nästan glömma bort oss två.
1: Hastes, hur kan du bara glömma?

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, det gillar motorcyklar och moppar, är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Mittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta eller krossa ner på slin? Ska vi börja om från början som om aldrig något har hänt? Eller röja upp i sörjan

0: Anna-Lena Löfgren, Lyckliga gatan. Dags för mig säger jag tack för idag och tack för att ni har lyssnat och ni får en fortsatt trevlig helg. Så kommer jag tillbaka igen nästa helg. Nu strax ska jag lämna tillbaka till andra sändare och Kerstin kommer klockan 16 med sin jukebox. Så att här är underhållning hela dagen. Ha det så bra, hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Välkommen till vårt radioprogram. Idag är det vårt Söderslätt som sänder och i studien idag har vi mig, Cecilia Andersson. Vi har även Jörgen Alflod och Maria Bös som båda sitter i bildningsnämnden. Och dagens program kommer att handla om barn och utbildning. Bakom mixerbordet sitter Fredrik Winge och Rickard Neidheim. Med oss idag har vi även en ungdomsexpert, Maja Relli, som kommer att dela med sig lite av sina tankar och idéer. Men nu börjar vi först att lyssna på lite musik.

0: Vi som sänder idag är Vårt Söderslätt och på dagens program handlar om barn och utbildning. Och med oss här i studion har vi ju Maja, Jörgen och Maria. Och idag är det Maja och Jörgen som står för musikvalet. Ja, då börjar vi. Är ni redo?
1: Ja då.
0: Under en längre tid har barngrupperna minskat. Hur ser Vårt Söderslätt på denna utvecklingen? Vem?
1: Ja, jag kör. Vårt Söderslätt har ju alltid sagt att vi vill följa Skolverkets rekommendationer. Och de små barnen ska vara max 12 i gruppen och 4-5-åringar max 15 i gruppen. Och här tycker vi då att här ska man ju inte spara, det är här man bygger grunden på huset, här ska man satsa. Ett tryggt barn kommer det många vinster med i framtiden. Och det blir, de blir harmoniska, personalen har tid med barnen och de kan utföra sitt uppdrag. Idag är många förskollärare och lärare som är liksom stressade för att de känner att de får slå knut på sig själv för att kunna genomföra sitt uppdrag. Föräldrarna känner också sig trygga när man lämnar sitt barn till en verksamhet som man vet fungerar. Nu fungerar i alla verksamheter, men man vet ju också hur det ser ut med de här stora barngrupperna vi har idag. Tid är också en resurs som gynnar barnet. Ett barn ska klara sin skolgång och bli en vinst för samhället. Jag tänker också, pratade med en förskollärare förra veckan och som berättade att hon var själv med 9 barn på morgonen och det såg likadant ut på kvällen. Och det är ju inte acceptabelt. Det kan ju hända saker liksom att man, men det pratar man ju inte så högt om, men det får inte vara så, utan det ska vara en hög kvalitet på verksamheten. Vad säger du, Jörgen?
2: Jag säger att detta är ju en utveckling som vi kommer att få leva med när vi går framåt, för barnkullarna de ökar inte utan de minskar ju ständigt. Och vi har ännu inte sett vad när det vänder. De tror att det ska vända framåt 2032-33 och då är ju 5-6-7 år framåt innan vi ser en. Så vi måste kunna hantera situationen fram till dess.
1: Mm. Någonting som jag har noterat också är ju att man, som vi också hade uppe på nämnden, det är ju det här att vi i den kommunala verksamheten är ganska dåliga på att saluföra oss och göra reklam för hur bra förskolor vi har, för vi har verkligen bra förskolor. Och det tog de ju till sig.
2: Ja, det har blivit mycket bättre. Yeah. Det var kul. Ett förslag för Vårt Söderslätt.
1: Ja, och det har vi tuggat om i alla sammanhang, även när det gäller gymnasieprogrammen och sånt, att man måste ha en bra marknadsföring och man måste ha en ihållig marknadsföring. Det går inte bara att lägga upp något inlägg eller göra det en gång, för det försvinner i hela det här flödet som vi lever med. Så att det är någonting som man måste satsa på helt enkelt, för att syns man inte, finns man inte heller.
2: Alltså vissa åldersgrupper kan vi ju, kan man säga, öka på genom att till exempel fler barn, eller förlåt, fler elever i åldern efter årskurs 9, det vill säga gymnasiet, att de väljer Trelleborg som sin skola. För att det är ganska många barn som pendlar ut i andra skolor under gymnasietiden.
1: Mm. Och det har vi ju reagerat på. Och det kommer väl in på lite senare. Men Maja, varför valde du till exempel att gå i Trelleborg? För du skulle kunna välja vad som helst, för det är ju fritt sök ju.
3: Ja, jag valde Trelleborg för att det är nära och jag har hört mycket bra om SSK liksom. Jag har nämnt studentveckan innan att den var väldigt rolig och ja. Alltså jag har inte hört någonting dåligt om skolan här.
1: Nej, ja, det har inte jag heller. Jag jobbar på den också, men det är ju också mycket sånt. Ska man sätta sig till en annan kommun så går det ju mycket tid också i resor. Så det närmaste blir ju Malmö och Ystad. Då får man ju lägga 2 timmar om dagen innan man sitter i bänken på skolan.
2: Mm. Mm. Och vad man än säger så kan det vara svårt att läsa läxan på bussen eller tåget.
1: Ja, det händer inte. Jag tror en elev på SSK faktiskt som kom från Hässleholm som pluggade på tåget. Det fanns inget val. Men så var han också jätteduktig i fotboll i TFF. Så han hade ett slimmat program. Men han var unik.
2: Mm. Ja, Skickligt. Mm. Du nämnde studentveckan. Det tycker jag har också hört det från många som säger jag valde Trelleborg för att det är så bra studentvecka där. Ja. Tänkte, det är ju fantastiskt. Man går 3 år och sen så får att få vara med de sista veckan då.
3: Ja. Ja, men den var väldigt rolig.
2: Den var kul också, ja. Mm.
1: Ja, det hör vi ofta.
3: Mm.
1: Att det är en bra marknadsföring för SSG att vi har en bra studentvecka, att vi har roligt och vi hoppas vi har roligt under de 3 åren också. Men,
3: ja, men det har man.
1: Ja.
0: Då blir jag lite nyfiken, för det är länge sedan jag var i gymnasiet värd. Alltså hur många elever är man i en klass idag? Eller jag förstår att det varierar kanske jättemycket från linje till linje. Jag vet inte vem som svarar bäst, om det är mig eller Maria.
1: Vi kan hjälpa så att jag kan säga att de populäraste programmen, så du gick ju på samhällsprogrammet, Maja, och där är ni ju 32 i varje klass.
3: Ja.
1: Och det ser likadant ut på ekonomiprogrammet. Det är väl de som är de största, men sen så blev ju försäljning och service fick ju också ett uppsving, och så de är ju lika många nu.
3: Mm.
1: De hade ju 2 klasser, men nu har man dratt ner det till 1 igen. Och varför vet jag inte, men... Men sen är det ju andra klasser som hade behövt ha fler elever, som vård och omsorg till exempel. Det är ju ett program som man behöver verkligen marknadsföra på något sätt. Och vi behöver ju den personalen på många olika områden. Om det nu också ska komma ett fängelse. Men vi säger också att det är ju brist på utbildad personal inom hemvård. Och de behövs överallt helt enkelt.
0: Absolut, och demografin, alltså ja, det är vård och omsorg, kan man förstå att det behövs.
1: Mm.
0: Men så spontant, 32 i en klass känns ju jättemycket, men nu tänker jag ju, mina barn är ju betydligt yngre, 32 i gymnasiet kanske inte lika stökigt.
3: Nej, alltså, man har väl mognat lite kanske.
0: Yeah. Men vad hade varit optimalt om man nu får drömma?
3: Ja, som jag hade fått önska så hade jag sagt typ 15 personer, men det är bara för att jag vill ha det lugnt liksom, alltså helt typ knäppt tyst.
1: Mm.
3: Men ja, det kanske är lite omöjligt också att ha bara 15.
1: Mm, det skulle nog vara en omöjlighet, ja. Men det du är inne på, det finns ju forskning på det, att man presterar ju bättre ju mindre man är i grupp, och likadant att det blir studiero. Där blir tyst i klassrummet. Jag är som dig, Maja, jag vill också ha tyst. Jag har jättesvårt att koncentrera mig med oljud runt omkring. Det går inte. Men sen är det ju andra saker. När jag har varit inne i klasser och sånt och har haft lite livskunskap och sånt. Luften tar snabbt slut också ju, när man är 32 stycken. Och då tappar jag koncentrationen av den anledningen. Så, ja. Sen är det ju detta om man behöver hjälp. Då är det kanske... Det är vissa ämnen som är tuffare än andra också, men då är det svårt ju. Får läraren att räcka till, eller hur?
3: Ja.
1: Mm.
0: Jo, men så är det ju såklart.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi lyssnar på en låt här, så kan vi väl prata lite mer om ekonomi och vad ni tänker om man ska finansiera det efter musiken.
1: Ja, det gör vi.

0: Välkomna tillbaka. Vi som sänder är Vårt Söderslätt. Och innan låten pratade vi ju om minskade barngrupper och att vi gärna önskar det. Och då sa vi lite om hur vi tänker att det ska kunna finansieras.
1: Ja, det är ju naturligtvis så att det blir en ansträngd budget för varje år eftersom klasserna minskar. Då, eller rätt sagt, de barnkullarna minskar och det måste vi ju hantera. Det måste ju förvaltningen hantera och vi drabbas av det. Eller rätt sagt, vi får diskutera det i nämnden och vi har ganska intensiva diskussioner får man ju säga när det gäller ekonomin. Vårt Söderslätt tycker ju att vi ska försöka att hålla kvar så bra bemanning som möjligt, det vill säga hålla kvar lärarna och istället kanske spara på andra saker. Och kanske spara på andra saker utanför skolan också så man kan bibehålla en bra budget för skolan trots att barnkullarna minskar. Eller vad säger du, Maria?
2: Jo, jag håller med. Och där, man får titta på olika saker. Vi har ju lagt ett förslag i en motion till exempel och att man ska ta tillbaka komvux och all bildning till bildning. Och det skulle ju, och det resterande som då finns, detta ligger ju då i arbetsmarknadsnämnden, vill vi ju då att det ska läggas av till socialnämnden. Då minskar man en hel nämnd. Och de hör mer ihop. Vi har ju hört ihop med komvux innan och då får man mer, man får större möjligheter att utnyttja lärarna till exempel. Och det har varit kurser som har undervisats gemensamt också på gymnasiet. Eller att ungdomar har läst en extra kurs på komvux. Så att där finns ju bara fördelar med det. Ja, det är ju en grej. Va? Men sen finns det ju så mycket mer runt omkring som vi ser som är utanför skolan som skulle kunna hjälpa skolan. Dyra prestigeprojekt måste man ju bara kanske dra i nödbromsen nu och lägga ner liksom. Och vi har ju vår hamn som inte betalar någon hyra direkt, kan jag väl säga. 500 kronor kan man väl säga i lommepengar för ett helt år. Där behöver man ju liksom styra upp. Vi har hittat andra saker också man kan. Man kan styra om, man kan belägga avgifter på rederierna eller lastbilar och personbilar som går med färgerna. Den frågan har vi också, eller det förslaget har vi också lyft. Det finns rätt mycket utanför och man får ju också titta över. Man kan inte skrapa på golvet, det är min personliga åsikt. Man måste nog titta i helheten.
1: Det är ju ett bekymmer vi har ju märkt i bildningsnämnden och i andra nämnder också. Det är att det nuvarande styret har ju prognostiserat en ökning av befolkningen. Och så sker det omvända kan man säga då. Speciellt på, det börjar med barnen och sen går det uppåt i åldrarna. Och det måste vi ju då hantera. Och vi får ju hoppas att vi kanske kan vara med och påverka i det kommande styret efter valet och kanske kunna vara mer tongivande. Idag har det varit svårt eftersom styret är ganska så totalitära i sitt sätt att hantera nämnderna.
2: Mm. Ja, där har vi ju inte haft någonting att komma med.
1: Nej, vi har inte kunnat.
2: Vi har haft grejer att komma med, men vi blir inte hörda.
1: Vi blir nerröstade i de flesta frågor,
2: ja,
1: kan man
2: ja,
1: säga.
2: Absolut. När du pratar om här om minskade barngrupper så tänker jag på de här högstadiet i Skägre och där skulle bli ett högstadie i Smyge. Nu är jag ju emot det helt och hållet att lägga hela spannet från förskola till högstadie på en plats. För jag ser att det finns effekter med att man byter skola, man vidgar sitt nätverk och så vidare.
1: Du menar att skolan, att ha ett högstadie med Smyge, att det kanske barnen hellre vill åka in och gå högstadiet in i Trelleborg.
2: Ja, det vill de.
1: Vidga deras vyer.
2: Ja. Så har det ju varit i alla tider. De blir liksom isolerade där ute och då, det blir ju jättekonstigt att komma in till Trelleborg på gymnasiet direkt. Mm. Utan det har det alltid varit. Men vi har ju ett exempel här nu som är en effekt av högstadiet i Skägre. Nu så har man ju, känner man av det på Västervång.
1: Nu, på vilket sätt då?
2: Ja, på sista mötet så pratade man ju om att man skulle gå ner till två parallellet.
1: Ja, just det.
2: Så man fyller ju inte upp de de spåren som man hade tidigare.
1: Ja, tidigare gick de ju på Västerbågen.
2: Ja, ja.
1: Nu går de alltså kvar i Skegeve.
2: Ja. Mm. Och det kan man ju, behöver man inte vara raketforskare för att fatta att minska barngrupperna. Så hur stor blir högstadiet i Skegeve sen då?
1: Det kan bli problem där också. Fast jag tror att Skegeve ökar nog sin folkmängd. Vi får se, det beror på mycket som är byggs såklart.
2: Mm. Ja, precis. Det handlar om det också. Men Maria, om du skulle... Hur skulle du tycka? Skulle du tycka det var kul att gå på en och samma skola från förskolan till årskurs 9? Sen får du komma hit till Sörslättsgymnasiet.
3: Nej, jag tyckte det var kul när man fick så byta från Särresjö till Liljeborg. Mm. Och liksom ja, men träffa andra. För där kommer ju typ, jag tror det är 4 olika skolor som blandas. Och då får man ju lära känna jättemånga nya människor liksom. Och det tyckte jag var kul. Och inte bara gå med samma hela tiden. Inte för man inte tycker om dem, men man vill också träffa lite nytt liksom. Ja.
0: Och sen är det väl också en chans att börja om, tänker jag.
2: Ja.
0: Dels lite av, man får nya lärare. Alltså man mognar ju rätt mycket från förskolan till nian. Var man en liten buse så kan man ju få chans att rätta till det, tänker jag. Så att det låter väl... Det tycker jag också låter som en bra idé.
3: Ja, men jag tänker också typ så här, om man har gått på samma skola hur länge som helst, så kanske man, om man inte har liksom kompisar eller någonting sånt, och om man då får liksom slå sig ihop med nya skolor in i Trelleborg, så kanske man hittar alltså någon att vara med typ, om man inte haft det innan. För går man med samma folk hela tiden så hamnar man ju typ i ett mönster, och man har sina fasta grupper, så det kan ju vara skönt om det liksom rörs om lite.
2: Jag håller med dig, Maja.
0: Det låter klokt. Ja. Jag kommer att tänka på en sak. Nu har man ju pratat mycket om det här som är klubbat med mobilförbud. Hur tänker ni om detta?
1: Mm, vi kan säga

0: tramsa med det, liksom. Man får ju sköta det. Men jag tycker inte att man ska ta bort det, för alltså, då kommer in på det igen att folk kanske inte har kompisar i skolan. De kanske har det liksom på sin telefon och på rasterna om de vill ha någon att prata med eller om någonting händer. Alltså, man kan ju inte vara emot att liksom, det ska gå snabbt och liksom komma i kontakt med typ föräldrar eller någonting sånt. För det har jag hört många bara, ja men då fick man ett samtal från rektorn och så fick man gå dit. Bara, ja men det, om man då kan göra det lite snabbare, så vad är felet med det liksom?
1: Mm, mm. Har du varit bekymmer för, i de klasserna du har gått i, alltså att har det varit mycket, vad ska man säga, folk har varit distraherade och hållit på med mobilen istället för deltagit i lektionen?
0: Alltså jag har märkt att på liksom, hos de lärarna som är emot att man får ha telefonen. Jag tror att telefonerna stör mer på de lektionerna än på de lektionerna där läraren liksom inte riktigt bryr sig. För då är det så här, då lockar det kanske inte lika mycket. Och, alltså då har man ändå fortfarande liksom friheten. Mm. När man blir begränsad kanske man mer vill liksom trotsa det. Typ.
1: Ja, intressant. Mm. Iakttagelse. Vad tycker du, Maria?
2: Ja, jag tycker man ska ta bort den alltså på lektionstid. Och det har de ju på vissa program. Är det väldigt strängt. Där kommer de med mobillådorna. Så de får bara sätta ner sina telefoner. Och så står den framme hos läraren. Så att det blir mycket mer fokus på studier. För att den stör ju hela tiden. Och det kan jag ju säga när det kommer in elever till mig. Rätt som det är så bara, dick, håller du på så hela tiden med Snapchat och Instagram. Mm. Och då ska man ner och titta hela tiden. Så det är ett störningsmoment. Mm. Men sen är det ju också mycket, mobilen har ihop med mycket fusk också. Det är ju otroligt mycket fusk på gymnasiet. Men även om man lämnar in en mobil, så har man i regel en extra mobil också med sig, så att de är otroligt smarta.
1: Mm, det är svårt att komma åt problemet, om man säger så. Men sen så kan jag ju förstå att det finns föräldrar som är oroliga om de inte kan nå sina barn, och de är vana vid det nu efter många års fritt användande. Mm. Så det är ingen enkel fråga att hantera.
2: Jag tänker bara att den stör. Alltså så, sen så tycker jag att till exempel på gymnasiet ska man kunna ha den. Men man måste kanske ha regler kring det. För att de är ju ändå där för att lära. Så att de ska fokusera på rätt saker. Och jag märker ju det när jag också är inne i klass. Att ibland så när jag frågar någonting så, va? Då har man suttit i mobilen. Man har alltså inte lyssnat. Så tappar man jättemycket. Så... Men vissa kan göra två saker på samma gång. Jag tycker det är svårt. Men just på undervisningen tycker jag, nej, ingen mobil.
1: Det kommer att visa sig nu i höst hur det kommer att fungera. Om det blir någon lyft i kunskapstesterna eller det är som tidigare. Mm. Det kanske är en förlust då, för man kan inte fuska med mobilen.
3: Nej,
1: det har de tillgänglig.
3: Nej, men så är det. Ja, men kloka tankar kring detta. Jag tänker att vi... lyssna på en ny låt. Nu vet jag inte vem som har valt denna, om det är Maja eller vem det är. Men vi får väl se.

0: Ni lyssnar på en sändning av vårt Söderslätt. Våra sändningstider, ska vi väl säga, har vi inte sagt innan, är idag lördag mellan 11 och 12. Och sen är det repris på tisdagar mellan 18 och 19. Och sen lägger vi även ut våra program på hemsidan som poddar. Och då dessvärre utan musik, men så är det. Och idag pratar vi om barn och utbildning. Vi som är här idag är Jörgen, Maria och Maja. Ja, vi har pratat om lite mindre barngrupper. Nu tänkte jag fråga, hur tänker vårt Söderslätt? Hur ser man på det här med en extra stöd till elever som behöver det? Vem vill börja?
1: Jag kan ta det.
0: Maria, varsågod.
1: Vi kan ju säga att behovet har ökat. Att det har blivit fler som behöver extra stöd. Men där hänger inte skolan riktigt med, eller vad ska jag säga. För något tag sedan så tog man ju bort de här studietorgen, men nu har vi fått tillbaka dem igen som tur är. Och de är överfulla på vår skola i alla fall. Sen hanterar man det här extra stödet olika, det vet jag ute på grundskolan. Att man har olika sådana här rum man kan gå och få extra stöd. Och det alternerar på alla lärarna som hjälper till och ger det extra stödet. Men barn som är i behov av stöd har alltid rätt till det utan diagnos eller någonting. Utan har man ett behov så är det reglerat skollagen i kapitel 3 faktiskt. Så är det. Så det som ibland kan vara lite knepigt är att det tar lite för lång tid innan det kommer igång. Av olika anledningar. Men lärarna är faktiskt väldigt duktiga på att lokalisera var behoven finns och var stödet behövs. Men skulle man fråga mig skulle jag nog svara att det behövs mer stöd i skolan på olika sätt. Och det har ju, nu har vi ju till exempel inte speciallärare längre. Nu använder man dem på annat sätt i skolan. Men jag tror att det finns rätt många elever som hade behövt den här lilla gruppen med en speciallärare som kan lära ut det på ett annat sätt. Liksom.
2: Stödet. Torg tycker jag är en väldigt trevlig idé och jag har hört många som är väldigt positiva. Hur ser du, använder du det mycket, Maja, när du gick?
3: Nej, faktiskt inte. Jag pluggade mest hemma.
2: Ja, men du hade kompisar som
3: använde? Ja, alltså det var många som valde att gå dit och satt liksom där på lunchen eller efter skolan och sånt. Men jag gjorde aldrig det själv. Nej.
2: Ja, men det är lite som hur man är. Ja. Vissa vill kanske ta en paus efter skolan och sen läsa läxan. Eller, medan många kanske tänker att det går ett studietorget och så fixar jag läxan så den är klar. Så kan jag gå hem sen jag är ledig.
1: Mm. Ja, vi har ett väldigt välbesökt studietorg så vi hade behövt utöka det. Där sitter jättemycket elever. Och det är otroligt populärt. Och det visar ju också på att behovet finns. Men vi får se hur den fortsättningen blir. Nu har vi har ju pedagogiska assistenter också på skolan. Och där kan man sitta i en lite mindre grupp. Till exempel om man behöver lite lugn och ro när man ska skriva ett prov. Men nu tror jag bara att vi har en sådan kvar. Men sen har det kommit in nya saker. Vi har fått heltidsmentorer. Det är någonting nytt på skolan. Och de kan också göra ganska mycket. Men jag tror vi bara har på vår sida, Maja, rätta mig om jag har fel, men jag tror bara att vi har en utbildad lärare bland våra mentorer. Sen har de andra bakgrunder också, så att, det kan väl lika bra det.
0: Nu måste jag bara fråga, studietorg, då menar ni att dit går man om man har håltimme eller ska plugga läxa och så? Men om man tycker att det är för stimmet, eller om man inte kan koncentrera sig på en vanlig lektion och vill sitta i en mindre grupp, då går man inte till studietorget. Då går man till ett...
1: Nej, det har man ju kanske kunnat gå till alltså speciallärare tidigare. Om man har haft det behovet. Liksom. För levererar man ingenting på lektionstid, då är det ju helt meningslöst att sitta där inne också. Och då har man kanske varit med på genomgång. Sen kan man gå vidare och sätta sig kanske hos vår assistent eller på studietorg eller så. Men det är ju alltid en individuell bedömning.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Om man liksom sitter i klassrum och man tycker det är liksom stimmigt så kan man ju sitta på de här alltså, torgen till programmen eller i grupprum och sånt. Men där är ju inga lärare som hjälper.
1: Nej, och de brukar väl alltid vara noga med att man åtminstone måste vara med på genomgången. Ja. Så att man får med det. Om man nu sen klarar att sitta själv och jobba så, så får man lov att göra det. Jag tror de är ganska så flexibla med det i alla fall.
2: Men visst är studietorgen bemannad också ofta?
1: Hela tiden skulle jag säga. Det finns då matematik och det är engelska och svenska och historia tror jag den läraren också har som sitter hos oss. Och sen är det, har vi på den andra enheten är det en som är utbildad i NO-ämnena, biologi och kemi och sånt. Då får man gå bort där. Men det är ju också så att ibland kanske man känner att ja, men det, jag förstår bättre vad den andra studietorgsläraren, hur den förklarar.
2: Precis, ja.
1: Då har man ju rätt att gå mellan enheterna hos oss till exempel. Så att, men jag vet inte vad du tycker, Maja. Hur du ser på det? Liksom, för min del var det jättesvårt med matematik. Jag gick, vi hade faktiskt studietorg på min tid också. Jag gick på alla tider på studietorg jag kunde. Och vi hade faktiskt mattejour. Vi hade en lärare som varje dag kunde man ringa fram till 11:30 på kvällen. Och jag ringde alltid 11:00. Då hade jag samlat ihop vad jag inte fattade. Och han visste det var bara jag som ringde. Men han var jättesnäll. Men ibland behöver man sånt stöd för att dra sig igenom.
3: Ja. Men jag tänker också att det kanske inte är att man behöver alltså, hjälp med och innehållet så på det viset, utan att man behöver hjälp med mer och sitta bara på ett lugna ställe som man, alltså, man kan ju kanske själv, men man behöver bara ha det liksom rätt förutsättningar för att liksom få in det i skallen liksom.
1: Ja, behoven kan ju se väldigt olika ut. Jag behövde ju en mattelärare som kunde förklara för mig. Så, och det kan vara jättesvårt. För ibland behöver man ha det i, för min del handlar det om att jag behövde förklara det så att jag, det blev konkret så jag kunde ta på det. Så att jag behövde liksom i bilder och att det var upplagt på det sättet. Jag var inte teoretisk att jag kunde räkna som du kan, Maja. Att du får ett tal, att det är...
3: Jag kan inte matte.
1: Det kan du.
0: Vad ska vi summera detta med? Att vi vill ha ett stöd.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och fortsatt. Och att det finns olika platser där olika elever med olika behov kan plugga ordentligt.
1: Mm. Yeah.
0: Ja. Vad ska vi prata om nu, tänkte jag. Lite om utbildningsutbudet i Trelleborg.
1: Mm.
0: Vad tycker du om det? Ska vi ta Jörgen eller Maria?
1: Mm, ja, Jörgen kan
2: börja. Ja. Det känns... Nu har jag inte suttit så länge i bildningsnämnden, men... Men det känns som att det är ganska statiskt utbudet. Man tittar inte och förändrar inte utbudet fastän man vet att varje år, nu gör vi nya söktal. Till exempel i år så hade vi, jag tror det var nästan 60 elever som sökt sig utanför kommunen för att gå fordonsprogrammet. För vi har inget fordonsprogram i Trelleborgs kommun. Och då måste 60 elever, beroende på hur många som kommer in naturligtvis, men tillbringa 2 timmar varje dag till att pendla till en annan ort istället för att kanske gå nära hemmet och tjäna 2 timmar. Och kanske göra annat då. Eller bli bättre i skolan, vet man inte.
1: Mm.
2: Så att vi ser att det har varit väldigt statiskt under flera år. Och det tror jag, om det blir en nytt styre här till hösten, så tror jag vi kommer att se förändringar på den punkten. Åtminstone kommer vi ju initiera det.
1: Mm, absolut. Och jag tänker där som du sa, Jörgen, när det gäller fordon och transport... Man kanske till och med skulle kunna, för så var det tänkt förra gången man provade, men man gick inte i takt med tiden när man skulle starta detta transportprogrammet då, eller fordonsprogrammet. Men man skulle också kunna samarbeta med näringslivet.
2: Ja, ja, ja. Det är ju, när det gäller yrkesprogrammen så är det ju A och O att man har många ställen som man kan gå för praktik och där man får mentorer som hjälper en kanske och stimulerar till nya karriärvägar. En sak som jag tror man glömmer med yrkesprogrammen, det är ju att de numera är ju öppna så att du ska kunna studera vidare, vad ska man säga, du ska få behörighet i matte, svenska, engelska, även om du läser ett yrkesprogram. Tidigare valde man ju bort den möjligheten då. Ja. Så nu finns det mycket, mycket öppnare karriärvägar.
1: Mm. Ja, visst gör du det. Men är det någonting som du saknar i Trelleborg som du tänker att det här programmet kanske hade passat att ha i Trelleborg?
3: Åh, herregud, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är det där med fordon som ni pratar om. Men jag vet bara att de har tagit bort massa olika, typ estet och sånt. Det vet jag inte hur många som är intresserade av, men det kanske finns.
2: Det finns ju VVS och fastighet har vi inte till exempel. Mm. Det finns massor av jobb inom det området som då man får gå sin gymnasietid på en annan ort och sen komma tillbaka och ta jobb i Trelleborg i så fall.
3: Mm.
1: Och ja, det som du var inne på, Maria med estet, det finns ju så mycket inom de områdena, olika ingångar i just det ämnet. De vill ju sätta upp estet med programmering, tror jag det var. Mm. Och det är ju en väg. Men återigen så var det enligt mig för dålig marknadsföring. Men där finns ju många ingångar och göra en twist på det. Och vi har ju haft restaurang och livsmedel. Och det tror jag att också man hade behövt att ta en vända till. Det finns på Komvux till exempel. Och är vi där igen, Komvux, så tillsammans så kanske vi kan göra något bra. Alltså ha ett större utbud.
2: Ja, men jag tänker det också. Att om ju fler program vi har, desto större möjligheter på Komvux-sidan att också gå yrkesinriktad Komvux i Trelleborg.
1: Ja.
0: Det låter väl jättebra. Mm. Jag tänker att det är dags för en liten låt. Mm. Så vi kör en låt här.

0: Ni lyssnar på en sändning av Vårt Söder Slätt. I studion idag har vi mig, Cecilia Andersson, Jörgen Alflod, Maria Bös och Maja Relli, som är lite ungdomsexpert, eller vad vi kallar henne för. Vi pratade innan om olika stöd, vad som finns för stöd och vad vi önskar för stöd. Jag tänker, hur ser ni på stöd för barn med funktionsvariationer?
1: Ja, vi har ju resursskolor i kommunen. Vi har ju någonting som heter Värnet nu. Det är både låg och mellan och högstadiet. Och sen har vi ju Borgen också. Men där är ju kö in där, och vi har ju många som söker det som inte får plats. Och vi har ju också då att föräldrar berättar att då sitter ju deras barn inaktivt ytterligare ett år på samma skola och kan inte komma vidare. Och det är ju mycket också där, återigen i barngrupper och sånt här, men viljan finns, men det finns ju kanske inte resurser till det. Men då tycker jag man måste titta över det. Man kanske behöver göra någon sån här liten resurs på varje skola. Nu har man ju sånt, till exempel på Lilleborgsskolan, PRT eller något sånt kallar man det för. Ja. Men det är kanske inte för den gruppen ungdomar, för PRT kan man väl komma till oavsett om man har lite svårighet och bara behöver hjälp och stöd.
2: Ja.
1: Tror jag.
0: Mm. Men så tror jag det. Och även om man liksom behöver sitta i lite lugn och ro därmed, tror jag att man kan få sitta i PRT.
1: Men detta är ju en helt annan grupp av barn och ungdomar som behöver. Men återigen där, som vi börjar och inleder programmet, små barngrupper som man kan liksom stärka eleven eller barnet. Sen tänker jag också på de här som till slut kommer så långt ifrån, för att de tycker liksom att de blir inte en del i själva klassen, skolan och undervisningen. Så till slut så blir de ju hemma ju. Och det är svårt när det får fäste att de inte kommer iväg till skolan.
3: Ja, men det finns ju säkert anledning att se över behov, eller hur mycket resurser vi har, och utöka de resurserna eftersom antalet diagnoser och behovet av anpassad skola ökar. Så då måste ju kommunen följa med och naturligtvis bygga ut i den takt som det behövs.
1: Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Och jag vet inte varför det ökar så mycket heller det här, men det finns säkert olika anledningar, men det kan vara mycket kopplat till att man har någon funktionsvariation.
3: Jag tycker det är en bra fråga att ta med oss till höstens möten på bildningsförvaltningen.
1: Mm. Ja, för jag har pratat med flera stycken som säger att de inte får plats på den här resursskolan. Och då får man ta ett helhetsgrepp om det och se hur mycket och vad.
0: Men om jag förstår er rätt, om vi hade haft mindre barngrupper från början, tror ni att det så småningom hade behövts färre platser i resursskolorna? Alltså, ni menar ju på att man förebygger redan nu med att ha mindre, alltså att vi ska fånga upp dem och ha mindre grupper nu. Sparar man det i andra änden, eller så kan man inte riktigt säga kanske?
3: Jag tror man tidigare kan identifiera de som behöver mer stöd om det är mindre barngrupper. Mm. Och sen kanske det är så att vissa kanske klarar sig bättre i mindre barngrupper, så att det kanske summan av stödet kanske inte ökar, men det kanske får bättre träffsäkerhet på de som verkligen behöver det komma rätt.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv, Jörgen. Det var bra sagt. Och sen tänker jag så här, vi har otroligt många psykologer i kommunen. Jag tycker, som vi sa vid vårt förra valprogram vi hade, att de ska samarbeta med skolan så att det inte är så långa väntetider för barn att komma in och göra en utredning.
3: Mm. Men de är ju anställda i skolan.
1: Ja, men
3: så att det borde kunna nyttjas bättre kanske.
1: Ja, och tidigare var det så här att psykologerna, de gjorde basutredningen. Och då gjorde man ju inte det på BUP, då, på barn- och ungdomspsykiatrin, utan då var det en klar. Utan då hade man liksom ett konstaterande när de kom dit, och sen tog de det vidare. Men idag är det så lång tid och kö, och nu är det även det inom det privata. Så för så gick man ju via det privata också. Men jag tycker där skulle vi i skolan kanske fundera på att göra det på ett annat sätt.
0: Mm. Det låter väl som en jättebra idé. Jag hade bara en fråga här som egentligen inte handlar om detta, men som jag tänker att Maja, nu har du nästan precis tagit studenten. Mm. Du tog studenten i juni och du gick samhäll.
2: Ja.
0: Om du tittar tillbaka på din skolgång i backspegeln, alltså vad skulle du vilja att skolan satsar på eller förändrar som du kan komma på nu? Och...
2: Ja, men kanske att man ska få liksom mer information om vad man kan få för stöd. Liksom. För det har varit lite otydligt har jag tyckt. Men jag tycker också att det liksom har funnits väldigt många lärare som har varit bra på att liksom se vad man behöver och hjälpa till på de sätten de kan liksom. Och så mycket de kan. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag skulle kanske mer fokusera på vad det finns för olika stöd eller förenklingar som vanliga lärare också kan göra, som är bara liksom så enkla grejer som typ tydligare instruktioner eller alltså vad för något som helst. För ofta så krävs det inte hur mycket som helst för att man liksom ska lyckas. Alltså så, det kan bara vara en sån enkel grej som är tydliga instruktioner för att man ska komma liksom igång eller komma vidare.
0: Men det låter väl som jättebra saker som du har med dig. Mm. Ska vi lyssna på en liten låt innan vi så småningom börjar sy ihop det här programmet?
3: Jättebra.
2: Ja.

0: Ni lyssnar på ett program från vårt Söderslätt. Idag pratar vi om barn och utbildning. Jag kom på en sak innan vi summerar. Det är ju det här med skolor på landsbygden. Det är ju ett jätteviktigt område. Lite snabbt. Mm. Kan man prata snabbt om detta?
1: Ja, det kan bli stor punkt. Men det är ju så att minskade årskullar så blir landsbygdsskolorna, vad ska man säga, som ligger utanför tätorten, lite hotade. Och det, där försöker vi ju slå vakt om att så många som möjligt finns kvar hela tiden. Så att man har nära till sin skola och man kan få uppleva det lilla formatet också innan man går vidare. Och det stämmer väl bra, Maria?
2: Ja, det gör det. Och det är ju inne på det som vi pratade om innan, att man börjar som en liten på en förskola och skola, och sen högstadiet kan man ju bli flyttad till sen. Och jag tänker också skolorna, lokalerna kanske man behöver utnyttja bättre. Vi har ju tidigare också i vårt förra och nuvarande program föreslagit att man ska ta ut kulturskolan på de skolorna. Där finns ju alltså de som finns på landet. Där finns musiklärare, där finns bildlärare, där finns ja, allt vad man nu vill ha. Vissa grejer, allt kan man ju inte flytta ut, men man kan ju ha ett basutbud. Så att,
1: man flyttar runt lärarna istället för eleverna. Det är väl
2: exakt.
1: Inte så dumt.
2: Ja, det kan ju bli svårt att ta sig in till Trelleborg och få någon att skjutsa in. Därför så är det bara bra om man kan utnyttja lokalerna mer på ett annat sätt, och vi har även tänkt på kvällstid till exempel. Att vi vill ju gärna dra igång det här med bildningsförbunden igen, så att även folket i byn kan ha lite kul.
1: Jo, med studiefrämjande, studiecirklar, det är ju en viktig grej. Den la ju nuvarande styre ner vid dess start, och det kanske finns möjlighet att starta upp igen efter valet, hoppas vi.
2: Ja, det vill vi. Och det är ju också en levande landsbygd, alltså där finns ju massor man ska kunna utnyttja. Men tänk om slöjdsalen, vad heter det? Där man lagar
0: hemkunskapssal.
2: Ja. Alltså sådana saker som bara för gemenskapens skull. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men det är kloka saker. Maja, en sista fråga till dig så här. Om du skulle vara rektor för en dag.
3: Ja.
0: Vad skulle du göra då?
3: Ja, ingen aning faktiskt. Jättesvår fråga. Mm. Jag vet inte. Faktiskt.
2: Nej, den är den är inte lätt. Där ligger mycket på en rektors bord och så här. Men skulle jag säga någonting om en rektor, så tycker jag att man kanske skulle ha mindre medarbetare, så man klarar och hanterar personalen bättre. De är väldigt mycket möte och de springer, de går inte.
1: Med den reformen kommer nu, så kan vi ju informera om att det ska vara en rektor på varje skola. Mm. Så att det kommer att bli fler rektorer och färre biträdande rektorer. Men det ska vi inte föregripa och bildningsnämndens förändringar, men det är lagstiftat.
2: Och det kom ju nu i juli, tror jag, den reformen. Yeah. Och det är ju faktiskt också att gå tillbaka till det gamla igen, för att man stuvar ju om. Man har ju stuvat om var gång man får en ny förvaltningschef, så ska de ändra på allting och vända upp och ner på allting. Men nu går man tillbaka till det gamla igen, och jag kan ju bara tycka att det är bra.
0: Mm. Liten teaser. Om vi då ska summera lite för dagens program, var det någonting från var och en av er? Vad vill ni, som vi har pratat om idag, som är viktigt?
1: Jörgen? Ska jag börja? Ja. Jag tycker att vi ska utöka antalet gymnasieprogram och se över och se till att ha ett aktuellt utbud som motsvarar den behov som näringslivet också har i stan när det gäller yrkesprogrammen.
2: Och jag värnar om de här små barnen, att de ska finnas i små grupper, och personalen, att de ska hinna med och också må bra, för att de ska kunna ta hand om de här små på förskolan.
0: Och Maja då till slut?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker allt har varit viktigt. Jag tyckte allt var, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Tyckte det var bra.
1: Du har sagt många bra grejer.
2: Du har sagt mycket bra.
0: Och det är jättekul att ha med dig som har liksom skolan så himla nära. Ja, då tackar vi alla för att ni har lyssnat på oss. Och som sagt var, repris finns på tisdag mellan klockan 18 och klockan 19. Och glöm inte att ni kan lyssna på oss på poddarna. Tack för idag!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges 92,8 Radio for You.

0: Country for You med Anders Avander.
1: Men det är precis så ett riktigt bra program börjar med Country for You. Och vi ska ju köra igång den här timmen direkt med Luke Combs som jag tycker har en alldeles utmärkt country-röst. Och den är ja, äkta och riktigt bra. Så att vi lyssnar direkt på en låt med honom som heter Fast Car.

Den här låten då, Fast Car, den känner ni säkert igen ifrån Tracy Chapman. Här var lite mer avskalat och som jag sa innan att en bra röst, det har han definitivt. Så att lägga hans namn på minnet, Luke Combs, för att han kommer att återkomma. Connie Smith har vi haft med i program tidigare. Och hon fick ju sitt genombrott 1964 med countrylåten Once a Day, skriven av Bill Anderson, just för Smith. Och hon hade ju en mycket framgångsrik karriär 60 och 70-talet med massor med låtar. Men vi ska ju höra just en låt med Connie Smith. Och vi kör igång med Once a Day.

Connie Smith. Riktig gammaldags old school country, om man får lov att uttrycka sig på det viset. Är ni redo för en Connie Smith? Vi kan väl lägga på en låt till med henne. Jag tycker hon har förtjänat det. Hon har jobbat hårt och hon ska få lov att sjunga här i Country for You. Låten heter Don't Forget I Still Love You.

0: Connie Smith och Don't Forget I Still Love You. Från Connie Smith och till en dagsaktuell mega stjärna, George Strait. Han är ju så framgångsrik så han skulle ju bara kunna lägga sig vid poolen och inte göra med resten av livet. Men det verkar inte vara riktigt hans melodi, utan han kör ju på, han har en ranch också, så att han kör på med det, och musiken, den är bara liksom, det bara kommer till honom. Så han är riktigt, riktigt framgångsrik, och vi kommer att få leva med honom ett bra tag till, hoppas jag. Vi ska höra en låt med George Strait som heter Love Without End. Amen.
1: She overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

Det var George Strait. Love without end. Amen. Och det kan man ju säga. Kärlek ska ju vara för alltid. En annan kille som jag tycker jag har väldigt stor respekt för, även som även utanför så att säga kändislivet, det är Alan Jackson. Han är väldigt jordnära och tar väldigt väl hand om sin familj, och därför tycker jag det är rätt roligt att vi får lov att köra en låt med honom så här på Country for You. Och då ska vi köra nämligen Chattahoochee.

precis så det ska låta i countryvärlden. En, förmodligen en Fender Telecaster, och så ska man spela på de tre översta strängarna och knäppa till dem ordentligt. Det är så country ska låta. Och vi ska hålla fast vid real old country här, och då ska vi höra faktiskt George Strait igen med Carrying Your Love With Me.

0: Ja, där tonar ju faktiskt George Strait ut, Carrying Your Love With Me. Och nu har vi haft ett par manliga artister här, och då ska vi gå över till en kvinnlig artist, Faith Hill, som också har en mycket framgångsrik karriär. Hon är väldigt duktig, och låten vi ska lyssna på, den, jag är rätt övertygad om att ni känner igen den, för att det har varit en mega stor hit för henne. Så vi kör igång med This Kiss.
1: Country for you.

den här låten, den kände ni säkert igen, This Christmas, Faith Hill. Sen kanske det finns några rätt trogna här som, ja men nej, det är verkligen country. Det. Jo, det är det. Country, det är väldigt brett och vi ska inte ta bort den här bredden i countryn, för att countryn är, det är inte bara att dra på sig ett par boots och en cowboyhatt och en snygg skjorta och sen är det country med en gång. Så enkelt är det inte, utan det krävs känsla i rösten och vi ska vara flexibla i vårt sätt att se på

musiken här. Men en som är Mr. Country nu för tiden, ja, eller sen ett antal år tillbaka definitivt, Tim McGraw. Han får nog räknas till de absolut 10 största i countryvärlden. I alla fall för tiden nu. Och vi ska höra en låt med honom naturligtvis, så att vi vet hur han låter. Och han låter precis som han ska göra. Ni kommer känna igen Tim McGraw i Just to See You Smile.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryggvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Ja, vad är ett countryprogram utan den gode Kenny Rogers? Han har ju en stämma som är helt underbar. Man känner igen honom egentligen överallt. Var man än skulle höra hans röst så hör man direkt, ja men det här är Kenny Rogers. Och just när det gäller den här låten Lucille så tycker jag i alla fall att man kan se hela scenen framför sig, hur det har gått till och sånt där. Och det är tecken på att det är välskrivet, och när man får den här känslan. Vi ska dock gå tillbaka lite grann i tid här och lyssna på någonting som har funnits med lång tid i countryvärlden, precis som artisten George Hamilton den fjärde, eller the fourth. Vi lyssnar på en av hans riktiga hits som heter Abilene. Radio for you. 92,8.

Det där var agent Hamilton som framförde Berlin. Nej, han har inte varit någon agent. Han är countryartist. Den andra Hamilton, han sjunger inte countrymusik. En artist som jag har haft med i flera program, det är Tammy Wynette. Och en av hennes riktigt, riktigt stora hits, det är Almost Persuaded. Och här är också en, man undrar ju, är det här taget ur verkligheten eller? Och jag har en känsla av att Tammy Wynette har haft ett finger med i spelet här på den här låten Almost Persuaded. Men nu är det så att vi ska inte höra Tammy Wynette, utan vi ska höra en man som heter David Houston i just låten Almost Persuaded.

0: Just precis, almost persuaded, nästan övertygad. Och från David Houston som sjöng den här låten så ska vi gå över till Loretta Lynn. Också en stjärna som har påverkat många andra kvinnliga artister i countryvärlden. Och som också har en gedigen bag med countrylåtar. Och vi ska lyssna på henne när hon sjunger och lyssna här på en alldeles underbar röst i Blue Kentucky Girl.
1: She overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

Så låter väl riktig country gammeldags med lite banjo också för en gångs skull. Och det är ju aldrig fel. Don Williams, han har vi haft med i andra program här och han är riktigt flitig. Den här låten vi ska höra om honom har han dock inte skrivit själv, annars har han ju en produktion bakom sig som är imponerande. Men vi lyssnar väl trots det på Don Williams i It Must Be Love.

Ja, det var väl inte så svårt att gissa att låten heter It Must Be Love. Och det var Don Williams som vi hörde i den här låten. Vi ska gå över till en artist som jag har faktiskt när jag tror jag var 15 år. Så köpte jag en skiva med Roger Miller. För jag tyckte han var rätt så cool. Och jag var rätt inspirerad av country music. Även om en del kanske inte tycker att det är så renodlad country. Men det tycker inte jag gör någonting. För att lyssna på den här texten och så kommer ni att kanske se den här lilla filmen framför er. Om vad som händer i den här låten. Nämligen King of the Road.

0: still at 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a... Det är precis som man tonar ut låten. Och King of the Road som Roger Miller har skrivit alldeles själv. Riktigt fin låt, och den kan väl nästan i alla fall 2 till 3 generationer kan den låten. Vi ska hålla oss kvar i det gamla en liten stund här och över till Hank Locklin. Och tänk er nu liksom att ni sitter där i er amerikanska bil från 1965 och gärna en Ford Thunderbird eller kanske en Pontiac GTO eller någonting sånt här, och så cruisar ni lite grann. Och så ska det ju vara musik från denna tiden på radion, så att det är, får ni uppleva här på Radio for You. Och då kör vi igång Hank Locklin här med Send Me the Pillow You Dream On.
1: Radio for You ger dig
2: Country for You.

var Hank Locklin med Send Me The Pillow You Dream On. Ja, det kanske han önskar en gång i tiden, men jag vet inte om de fick ner den i brevlådan där, hur det nu gick till. Men nu ska vi höra en låt med en megastjärna från 60-talet, Hank Snow nämligen. Och denna låten, den var en av de första jag lyssnade på i alla fall med Rolling Stones. Och många av banden på 60-talet har ju också varit och lånat lite musik från countryvärlden. Och detta är en av de riktigt, riktigt bra. Stones gjorde en fantastisk cover på den här. Men nu ska vi höra originalet här på Country for You med I'm Moving On.

Där hörde ni Hank Snow med I'm Moving On. En låt som ni kan leta upp med även med Rolling Stones. Och här på Country for You så går tiden väldigt, väldigt fort. Och om vi har lite tur här så kan vi avsluta detta programmet med Barbara Mandel. Och If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio for You. Radio for You.
5: Hejsan svejsan och välkomna till en fortsatt härlig musikalisk stund här med Radio Frio. Jag är i studion en stund nu, ska titta in en liten stund som ska jag väga uppdrag här. Men vi hinner väl umgås en timme med goa härliga hits. Så vi kickar igång eftermiddagen här på Radio Frio.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

Ja, vi är på Radio 4 och vi förgyller förhoppningsvis din lördag med goa blandade låtar här. Och det ska vi fortsätta med. Sven Hellon har gjort en härlig version av Elvis låt It's Now or Never.

Ja, vi blandar och ger riktigt ordentligt här nya och gamla låtar för den här perfekta milkshakes-mixen man blandar till ordentligt. Och det kommer jag att göra fram till cirka 14 idag och sen ska jag iväg på lite uppdrag här så vi kan förgylla radion med trevliga intervjuer också. Så är det, det är full rulle här nu med intervjuerna och även med musiken, så håll till godo.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: No.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, det gillar motorcyklar och moppar, är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnobilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
8: Din beatbox med Kiwa Hits.
9: Radio for You.

Stay the Night, denna härliga låt med Chicago. De har gjort många bra låtar, bland annat den här låten, Stay the Night. Ja, på måndag då blir det intervjuer igen på Radio for You förmiddag och eftermiddag, givetvis. Och då är det på Radio for You eftermiddag dagens eftermiddagsgäst, ingen mindre än Henrik Setsson från Casanovas. Jag var inne på Malmöfestivalen och pratade med han, och som vanligt fick vi ett trevligt snack och prata musik och framtid för Casanovas. Så det får ni på måndag eftermiddag cirka 10:05, så blir det intervju dagens eftermiddag. Yes, Henrik

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare.
1: Tjena.
0: Svullo. Han är ordförande av Sveriges träfiber luktsulfatinstitut Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer ett. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
2: Nej, det är bara med pensel och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, det går att andas in den här färgen då.
2: Ja, det är ingen färg, det är fästing alls.
0: Jaha, och så har vi burk två här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
2: Nej, det är
0: en
2: röd och gul 11 kallas. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt bra. Ja, sådär, halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
2: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk 3 här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
2: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar.
0: Aha,
2: jag ska inte använda den.
0: Men annars var det ingen vidare drag i den.
2: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få en liten... Man ska väl måla den färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
2: Va? Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
2: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
2: Dansa, det är dansfärg för helvete. Skjutsa mig till närmaste krog.
3: Radio for you. Live. Ja, man kiss.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Ja, det fanns ju ett tag, det var under pandemin, de gjorde såna här, de bytte ut låtar när olika dansband gjorde varandras låtar. Och här är en härlig version från Casanovas på Donnes låt Akta dig för svärmor. Ja, passa er. Så är det, vi ska bege oss till Danmark och där har vi ingen mindre än superhärliga Rasmus Seebach med låten Olivia.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
1: Volkswagen.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå Patrik!
6: Hallå Ola!
5: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis! Därför vill Centertid satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, god eftermiddag alla lyssnare, var ni än befinner er. Då är det dags för programmet Jukeboxen. Jag har avlöst Pierre, för han är på andra uppdrag i eftermiddag. Du får ha det så bra, Pierre, där du är. Så jag kommer till köra nu fram till aftonen. Men i varje fall så ska jag ta och tacka alla som har sänt innan idag. Det är ju då Britt-Marie Morse. Och sen Anders Avander och så nu Pierre. Och sen nu är han på väg. Så nu tar jag över och fortsätter med jukeboxen. Första låten ut, Avant, Sommar 92. Bob Stevens, En sång om kärleken. Christopher Ögren, Natten tänder sina ljus. Donnes, Diesel på trucken. Ja, det är inte fel att ha det. Annars går man inte att använda. Elisas, Det som sker, det sker. Fernandos, Tjo och Kim och inget annat. Gösta Linderholm, Allt du gör är att få mig långt, långt ner. Holidays, Är du min älskling än? Kentas garage, Nej, Ikaros, står där. Kärleken är inget spel. Jan Svensson, Du har gjort min gråa värld till guld igen. Och nu kommer Kentas garage, Kristina från Vilhelmina.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Ja, det var Kentas garage det, med Kristina från Vilhelmina. Då fortsätter vi här med Lasse Stefans, Där livet når sitt slut. Mats Blad, och det är Paul Salin som sjunger, Tillsammans genom gränden. Ninas, Hallå, skärp dig. Orient, Du fick mig ner på knä igen. Ja, nej, fick du inte alls. Sen kommer Parmas med Sjömannen och stjärnan. Robert Nilssons orkester. Ja, Göte. Visst vi dåla. Hoppas du lyssnar nu, för nu kommer för många tårar. Skotts. Hallå, du gamla indian. Torleifs. Skicka mig ett vykort.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svela City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svela Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken.

0: märken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Välkommen till Mitt Mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Ja, skicka ett vykort. Ja, det fick jag ett häromdagen, så det ska jag vidarebefordra längre fram. Så jag tackar så mycket på allas vägnar. Då så fortsätter vi här vid den gamla grinden. Arne Quick. Backens lagt kort ligger. Kurt Hagers. Ett sjömansbrev. Drifters. Kärlekens hus. Erik Lims orkester. Tårar från himlen. Flamingokvintetten. Lillemor. Grönvals. Du är den jag håller kär. Holidays. När jag blundar. Ingemar Nordströms. O solo mio. Gicks. Siste mohikanen. Och Kellys. Efter stormen.

hur snabbt vår tid faktiskt rinner bort, vad livet ändå är kort. Vid denna grind, i aftonvind, jag stått och längtat.

Över vid grinden kär, dess mörkna virke till vittne är, hur snabbt vår tid faktiskt rinner bort, vad livet ändå är kort. En dag jag lämnade hemmet tryggt, min mor hon stod här vid grinden skikt.

så vaknade jag. Jag fick en chock långt ut i stora världen i ett brev, där någon skrev: kom hem till mor.

mil. Jag svängde upp framför denna grind med orons färg på min kind. Jag gav inte rent, jag kom för sent. Jag kom för sent till bak från stora världen allt mitt guld.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var efter stormen med Kellys. Då fortsätter vi med musikkavalkaden den här lördag eftermiddagen. Då kommer Lasse Stefans. Nu står jag ensam kvar. Ja, den texten sitter i ryggraden. Så är det bara. Sen kommer Mats Blad. Om dessa bägge kunde tala. Ja, det kunde vara roligt att veta. Ninas kärlekens renässans. Ove Pilebo, mest av allt. Pia Pilgrens, jag vill aldrig säga dig mer. Sen tar vi Rosmaris och har lite knätofsa. Knycket. Striplås, tiden läker alla sår. Ja, det bryr sig på. Och sen kommer Tommys, vad som än sker.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Vad som än sker, Tommis. Jaha, då går vi vidare. Hur ska det bli? Album för oss. Guld och gröna skogar, Bengt Hennings. Vår enda sommar, Cool Candies. Den gamla moraklockan, Donalds. Det är ensammas bar, Ängdals. Fredag kväll, Frippes. Räck mig din hand, Grönvalls. Där vattnet möter stranden, Hedins. Och sen La Paloma med Ingmar Nordström. Ge mig nu din kärlek, Jive. Och ljuva 60-tal med Kellys och Git Persson.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Vittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak.

0: på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Ja, sista låten ni fick höra, det var ljuva 60-tal. Ja. Då var man inte så gammal. Nej. Men nog med dig, nu fortsätter vi med Regniga natt, Lars Kristoffs. Och här är det Stefan Nyqvist som sjunger. Å, Julia, med Mikael Gräns. Du ljuva barndomstid, Nonnes. Olle Björngren, stad i ljus. Perikles, vill du ha mig? Ja, det bröst på. Sen är det visan om Amos Persson. Och den här låten, den använde säkert många, eller apparaten, använde säkert många förr i tiden ute i stugorna. Då stod den och puttrade. Sibiratorn med Roland Cedermark. Nathalie med Striplos. I Mexikoland, Thorleifs. Mississippi, Christer Sjögren.

med en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gamkärn, jag i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som minsann vet vad de vill. När de hälsar på i Gamkärn blir det skrubbel.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Mississippi. Det var en liveinspelning med Christer Sjögren. Då fortsätter vi här. Jag tänkte vi skulle ta en tur över bron. Och vill man stanna där kan man gå ner i hamnen och ta, åka med prinsess Scandinavia som går mellan Köpenhamn och Oslo. Mycket trevlig resa. Ja, var inte det gånger för mig. Men nu fortsätter vi här med Albatross. Ännu en dag. Björn och Kay, välj dina ord. Kan dans, hemlig förälskelse. Dagfinngården, Dine Dyplöj, Öjne. Finn Erlandsen, låt dansmusiken alltid leva. Då reser vi igen, Gluntan. Björnen vågnar, eller björnen vaknar. H.C. Eisner. Vita rosor från Aten, Ingmarie. Skuld, gammel vänskap, Jodelberger. Och en lille ring av guld, Candice.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, det gillar motorcyklar och moppar, är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.

0: den 13 september. Rösta på Centerpartiet för att trygga Trelleborg.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var en lilla ring av guld med Candice. Då fortsätter jag med Lisa Pär. En dag är förbi. Ja, snart nog. Me and you till Folkets Park. Nordans är lika där. Olivas, du är bara 15 år. Peter West, jag förtryder inte. Ronald, La Paloma. Och sen Tor Wang, Vägen till mitt hjärta.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, nu är klockan 19. Herregud vad tiden går. Nu är det så här att Radio for You är med fram till 20.00 ikväll. Och jag som heter Kerstin ska snart bege mig. Men jag ska stanna en stund till. För det är så här att jag vikarierar för Roger imorgon. Så jag kommer igen klockan 11. Ja, jag är här innan, men jag startar upp klockan 11 för Roger. Så ni får ha, alla ni som har lyssnat, tack ska ni ha allihopa. Och ni får ha en fortsatt trevlig lördagkväll. Och så hörs vi igen imorgon med 11-snåret. Så att jag ska försöka det här med Vem slår ditt hjärta med? Det är Albatross. Och det blir tjo och hej och fest igen. Björns orkester. Sen kommer den gamla Björka med dansebandet. Och sen nämnde jag ju innan att om man åkte över bron så kunde man, om man inte ville stanna i Köpenhamn, så kunde man ta Princess of Scandinavia som gick. Och här är det faktiskt Holmsveig, men de har vänt Oslo-Köpenhamn. Men jag sa Köpenhamn-Oslo. Och sen ska jag avsluta med La Paloma. Ni får ha det bra, så hörs vi igen imorgon.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.

0: installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper

0: Med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

hon för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor och

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag skulle gärna göra er till preceptor för infanterna. Generalkapten i Barcelona, eller varför inte? Till ståthållare på öarna under vinden, sa konungen till Cervantes och betraktade ömsevis hans ärriga panna, sin egen signering och Costa Bravas bränningar. Mot turken stridde ni manligen och slagen i järn uthärdade ni galärslavens martyrium för vår heliga tro. Men Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ni har också skrivit den fantastiska romanen om riddaren av den sorgliga skepnaden och därmed lockat en värld till skratt. Munkar och nunnor i mitt spanska Amerika och studenter i Mexiko, Guatemala, i Pärlstaden och i Peru utspökar sig i karnevalen till Don Quixote och Sancho Panza, Dulcinea och Rosinante. Deklamerar på alla kanter, ja, i Herrens heliga tempel och refektorier. De hyperboliska tiraderna om den gyllene åldern och om kyrkoherdens och barberarnas bekymmer beträffande riddarens förstånd när denna hade gömt sig i grottan och Don Miguel. Om ni med denna sublima komik kan locka en, vad säger jag, en värld, nej, två världar, locka två världar till gapskratt, nåväl. A mi el rey que me importe, no es de mi que se rien. Att få skratta, att få lyfta på hjärtats panser, att få le och sitt öde, det är för människan ett livsvillkor, anser jag. Och drottningen delar min åsikt. Må riddaren av den sorgliga skepnaden gälla för vad han kan. Folkets delirier i litterära sammanhang bekymrar oss föga, men det lärde och hovets poeter desto mer. Och när Lope de Vega kysste drottningens hand viskar han samtidigt att ni, Don Miguel, och er fördömda roman hör hemma på bålet och ingalunda i spanska litteraturen. Jag kunde annars ha gjort det till preceptor för infanterna, generalkapten i Barcelona eller, varför inte, till ståthållare på öarna under vinden, slutade konungen.

Och när den, som en pil skjuten mot solen, försvunnit, bugade sig Don Miguel för kungen och sa: om jag rätt förstått ers majestät, så gives det för mig ingen högre utmärkelse än den att vara Cervantes.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över världen. Rädda mig, vaggades med kärlek.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.